0: بسم الصليب. مش هترفعوا عني، مش هترفعوا عني. انت مين؟ انت مين يا ابونا؟
1: انا خادم من خدام ربنا.